0: sapi, kalau saya fokus untuk kurek kanan, buat selain tentu saya merasa kurek kanan sama sebagai pribos, semua istri kanan, saya nekakan.
1: Dia juga berbahagia.